0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nera ne chala kaiwara thana raru sa wosi selu ni mitala sa makumili na thanu na mohaso kwa ni oitores ni 26 minuto joni ani hulele lukuluku yela DJ Isaac. Orisi sa sisi thupu elaka.

0: Baito wiba wa konshansu elia shvalani bela moto muliboni wa la boitina Mozambique dia kona medhi 10 na mitala makumeli ovano makani muradini.
1: Makani muradioni.
2: Mabasa anchoko tela zinapata ana mawani.
1: Makani muradioni.
2: Okuno radio Musambiki vachuabo.
0: Malejelo muyoni makani muradini okuno radio Musambiki mso provincial ya Zambia vachuabo dabno nimoba mobi ufunukusana iyo makani aba muradini. Na mobi di Manuel Timotheo Sair ingine muzombe mabasa e ba mpinu nona muzombe Manuel Malejelo muyoni kwa Radio Mozambique Malejelo.
3: Ya bundia nilukono wa radio.
0: Nafana la mfede bangono kwa ila makana afede reto.
3: Daloga mio ila bundia. Obrigado Malejelo di mandar para akwe ani wakuno radio Mozambique. Ni mfuna wila nukose debateji kusili nzili okuno radio Mozambique. Nzi wana okulu wanu madale nzina na sharinginyu. Majina mdokumento ndukwelwa na Manuel Timotheo Sair.
0: So Manuel Timotheo Sair nikana mazana kawele nyomuli munyambindu mabaseng bo kungampindu wa olima bona mafranzi ila nyomba lo madale
3: se medel natural o madale se
0: mhm
3: se maji maji prosimo wa varela nkalangele boya circulo ne
0: mhm
3: exactamente
0: nizo ila nganyipi mabasenyo ba olima mabasenyo mungosa mpindu wa olima na mabasaba musundulo vien to Manuel
3: mio mabasaba olima verdade da kana oportunidade ya formasan y formasan ki alivelo apa ba cidade ya apa ba chuabo yali na elabo inagua manika
0: muno muluka ila mukana wakana oportunidade ya formasan
3: si.
0: Muluka muno melo sundulo vien primera tres segunda mas no loco madale pero chuabo
3: mio primera ante séptima clase de sindilo no one nescado madale varela depois je defie ensino secundário o muzido ko sa oitava clase mais adiante de loco sa pano vastadi
0: no na ko sa pano chuabo vastadi kuloga mukana mpere mpere bo o vaile ni bane pero mpaka ile nyo mzo o shimoi makamaka mudowe masunze osinga basa olima
3: oportunidade o mpero bo ila do shimoi nzo na sunze mabasa ba o munda nga formação ya la travesia ya titiwaga
0: mhm
3: kalanga ila papega divesh sabe ene mbar papega nko ila nzo na arkai de Manuel Sair então diene orukose le oportunidade o bo o mpero bo ila mebar conseguir venha na promo Zambezia barzo a província Manica e barzo a barisunza dakala nolari yali instituto instituto politécnico Armando Gebuza o ministério ligado aos antigos combatentes.
0: Uhum.
3: Sim.
0: Não, louco correr, perdão, o chamado Sunda.
3: Sim, sim. Louco correr.
0: Não, na base de um curso de curso de lá, mas em base ao Lima. Tinha aqui na mulher mudamos de massa com a agronomia.
3: Meu para a vilosa com a área o Lima ou seja, agronomia porque é uma área que para o coça para o ilha em Cafir, em Calangueira, Boileiro, uh-huh. Chavamão, né? Mas para o desenvolvimento ou para o uno a sociedade, ou uno a população, ou rela, ou a io, onde é através do Lima. Então, tendo em conta de que essa oportunidade de agronomia já para mim é aquela que é um privilégio, porque através de Lima, meu, de uma coisa, de uma coisa diferente, de uma coisa que eu sou. De uma coisa que eu sou. Porque, como eu venho de medo de malaria da formação, já não conseguir implementar, mas basta bale, a coisa que eu sou de formação, eu não tinha nada, eu não tinha nada, nesse caso, varela. Então, eu trabalho ano na tabale anziwa ano kala admirado ano kala admirado na mabasa abalankosa mio
0: ana nzuzumelani
3: Nzumbela no porque de lo bozisho de zile na mio para associer para one para sociedade para população nesse caso. Então ana nzumba como ila muito do no leveleva os nzi leveleva. Então depois de tempo só ela no coisa mabasa ba para no lima de uma maneira ila qualquer canaoze. Acaronoloza no precisa de muito investimento ou muito ensinamento, mas mesmo não coisa normalmente devido nesse sunzi le mia.
0: Nyo muzumbu Manuel Saire. Oshimundu lo yakagani usunza mbasa bolima muzo yakagani pino.
3: Mio shumoyi de doilo 2020, o marumela 2020 devido ya erede jila buduila corona virus baniyela.
0: Kamusunzi le kinyegi.
3: Kanidile sunzi le 2020.
0: Bamuyela.
3: Baniyela. Taban kala 2020 lo etene. Yo yelo a 2020 da doile janeiro. Manikala janeiro lo kulolari fevereiro. Baniela 2020 wa yaka ya kene mweru wa marsu.
0: Uh-huh.
3: Ere dajile de shpanda rivadidi data 22 pura de marsu. Entano data, data 22 de marsu ndeni yele. Banikala marsu lante yaka ya ntero umagumelo wa mweru wa yaka, dezembro.
0: Uh-huh.
3: Banda banikuelu wa yaka inagua 2021 na mweru wa mayo. Ila ni yele le
0: wakaya. Wamunga
3: exatamente. Entano familia palado kala preocupado wila nive de to manera ni tiyo jilo shumoi, nive de mina kwa manera akala mchibani, akala jaji ifepi, profesori, mi wala gana dame lufunariye noli. Meno funariye noli.
0: Wa olima?
3: Olima, si.
0: Mufio shumoi 2021, malilani?
3: 2021 yaka Roma, 2022 yaka Yonawili,
0: mm-hmm.
3: 2023 yaka Yonoraro. Papa lewa marile mabasa, 2023. Ante... O Maria wan basa ono Maria nesse caso estágio o Maria Américo se leva ele para a cidade local cidade a Nyangwela aquela técnico a suporta anaquele para ele não consegue basa ono Maria em qual o estágio yaga o Maria integrado Américo se leva para a província da Zambésia distrito ya Kelimani local cidade a Nyangwela
0: o Nyangwela não está a passar nenhum mano o estágio já conseguiu
3: Nyangwela mwaru mwestaji mabasa atidaya pala inji wabadidi. Mabasa ali ligado ya Omunda. Mi ali Omunda dili ligado vina animaj. Mm-hmm. Parti da pekuwari ya pukadu wari ya agro pekuwari. Ntao wakuno mwestaji ni mabasa alabile yo na verdadi ali ligado Omunda. Iyo na nasistiri anamali ma mindadawa nesikazo aporo dutoro wa kampuneji. Idepoji nanka na ze minda zina guwa ligado nibasa ne mkwa mwestensa wa geraria. Então, mabasa atidaio mwari mwa nusunzone uneska do estágio. Io nani tia nambede. Io nali mama senora. Nali ma repoyo. Nali ma cebola. Nali ma mikwani. Inili ma zilo bozinji zene birinje la sela ki. Okulo munda wa engenheiro Osifu.
0: Uhum.
3: Sim.
0: Mara mwa istaji.
3: Mara mwa istaji.
0: Istaji kuma mwile lo shimoyu, mafansi mpulia, okuno mwile kwa kani diveji, pa mwile wila mwile mwile kwa.
3: Tempu imarile miye shkola, imarile miye istaji, dilo kosa dokumenta gawa mari ya nipasante nilabile miyo,
0: mm-hmm.
3: Badi yele la wakaya na shumoyu, ja tempu zile miyo yele la wakaya na shumoyu, abala ndumu wa internato, o ulari, baloga ila ja nyomu la tuwa mari ya, kamu nagila tukuno ulari, devo ver de vou governo vocala sim deveria ver da governo vocala enga canal me canal na coen deveria conseguir boa socio manicala para engelo boa mero antero ila cose no apresentar documento de lezile na na estagiari abalandimo avina secretaria diretor tudo mais aí que visto na malaga none muzizika nufuna yo ila no apura rue e depois muzizika nufuna zana anepi autoridade de avaliação nacional de educação, mas documento é como certificado e poder ir lá. Então, o Romelu a pergunta é locutor, meu hoje lá um pouco no Zambésia, ele anda de malo sunza papá documento a gajiji, mas sunza tem na mala de ele morreu a 2024, 25, 26 de julho de sentado, meu agora ele não procura sentado, ele Olima ogulia mpindo.
0: Nambasi mbo mpindo mulima o madale.
3: Dilimo madale se dilimo madale ringakana opportunidade no ogulia mpuno msidadi. Nganzilo ali dia da juventude dia da Juventud de Mosambicana, jeji ali ya paparasa da Juventud, baninga guli ya mikwani, beteraba, alfas, na alfas kadamzilena, so daka na sinora, daka na brinjela, daka na diversas kultura, ineskazu, ante mafugi, aluono ale, natando.
0: Nyos Manueli, muye la oshimoyo, mugilati omadale. Mabasi ni mutumunga ila mukane munda, mulime munda. Chini gini mbuma ila nyo mutumina basa haba, ofugu la mundo obu. Nizoka ila musulima basa olima, nyo onga mwini mzumbwe. Aengene mabasa olima, awene kanunga mabasa nremezo, kanunga mabasa mutu vi, abale atu amudane, atu andimu wa burevi, anunga mabasa olima, kaya mabasa oimi lona mzumbwe. Nyo mbwe ila mfugu la munda, munda ya peri mundokula, kama ntagethan.
3: Obwe nubwe lanto ila difugule munda lila benga ni basa ya mtu mundi mwa nga mtu ila obwe la yodi kalia ya mangwana nito nubwe le dikose le mie na bazi wila mie de malo sunza duwa pili karukonye simento aga o nisunzo na gantile nikose le mie wila mangwana karimjeze mtu duzoru vaya ganyo sabwa ni kayo la kadifuna ila dilabe nofuna maju wila oporti ndadu wa ganyo mova nene zilo boza zili mtu Odaiwe ni vadidi, zili mtu lonji.
0: Ninge ganyo za namunga, zina fia na mutamelo ufua ganyo wenye moka wakunga.
3: Se, umene mu. Entao, kwanto ya espaso yonu kupari mion, baringa fugu la mindeso, baringa lima mkubani, mili meso, munda babatakulu, munda wakada papanta, mionu kupari espaso, espaso yonu wa maji, lima mion, ante, uwe kitari epoko. Uwe kitari ngenengeni.
0: Mwurumile maeno, mwurumile kajile,
3: Mabasa bolima meze de mal formation daro mogila tiba ngini nivi ante vonta di jile la fugule munda ane kia di zamu weni entao kulaga la kusile bari mala bar fugula munda janga al 2020 equator entao meri fugule 2025
0: ya ke meri gani peno
3: mweru wa mai na kana opportunidad ya ke jile fugule mie munda sementi kadagule
0: mangule mana lobi
3: ya kejile fugule mie munda opportunidad wana mie bobong u servisu distrital de atividade ekonomika nesse caso sidai waiva ya masimenti ukuluan uvarela waiva ya masimenti talve ya mashkola ntao mio daka na masimenti ya marepoyu masimenti ya kove masimenti ya matimati masimenti menje na vaile guverno ntao mie jeji la difugulia ya daraka na opportunidad ya fugula na projeto na bazi ya masimenti abale adikiri le mio gura uja mwaino zilo boja de tezi ni zilo kala zogula
0: Munogula.
3: Se.
0: Mungulovi.
3: Dungula na loja maj prosimu ya radi Mosambiki. Nesi kazu, akala loja nila pa depoji ya paderia nasionale ntirepepi. Akala loja nile velo nukwelu wa loja agirukula di matuele komersiali. Nungula pa, aivezi nungulo nukwa dola kaza agirikultura, aivezi nungula hapa ba matuele komersiali.
0: Esita beudadere tu dene, beudadere tu.
3: Si, beudadere tu. Na verdade ungagula kazi nkosa, kazi nkodomela. Abasho ngaregari. Hii onga wazo mela wabina guwa. Kala ina guwa mkudu kwa nakunye simento manera wamela. Majinga hiyo nili.
0: Anyea.
3: Mabasa ya.
0: Nozile madiretu.
3: Nozile madiretu.
0: Nyos Manuele, siku na siku mabasa nyukule ovare la umadale. Munda ni anda za vijana. Mundima mukana mkwenye nuka meza ni penu. Kama ntageza ni.
3: Mio na verdadi ale ya ni basa nti nolima. Nukala mpuno msidadi baringatamaga taxi mota. Mabasa bankala mio kuno baringatamaga taxi mota. Akala atu ankala anu wala kule bangalaba ni basa. Nta atu ankala anu wale, malabo menje na ankala abalaga, mama, o atu avatakulu miyori dizeri. Anu kala anu wala kule bangari gari, bangakusa ni miyesa, aburu na dimingu, David venye mumpuno mudila, nizo kule nizo na chele, nizo da ikele murobwe, apa nuona pale jino nkodu unua, chini mfaltari ni nuadubari, ya, baba basa nabayo.
0: Nona, okulo varla, nyonga muzo mwe mfugula munda, Mnanga na zavi na atu wa onole azuma kwenye. Agaunga nangana agaona mba sabati tanyo. Aone chini enazila.
3: Azu kulovarela.
0: Atu wa onole kule.
3: Epa, mwina guwa mtu norume la wila ole na verdadi. Onolaba devidi ya H-Force, devidi ya Vontadi. Mwina guwa norume la wila mia ni basa ngantile kanaoze na mpodu tagi ya okosa. Mwina guwa Epa, unuza na vozilo boya zologa wila mio podu barukosa kazina budue, mio podu barukosa kana oze. Epa, yeno ya untamela purubulema zae, kanatagi ya kose. O, kanana purusimari. bani vuzela baziwa forma gani kosi wani manera gani kosi wani mnofuna munajudari me dei dan passade romi le mie dei da ke je le virle 2025 ante da buno kanaka na mutori solo sitare wila we komu exactamente então yene tarive yo no nanga wila yo no laba na apoyo peno a governo uno nanga yo no laba epa nila nozo echo laba nozo laba peno manera eno nawene maji mino akereditar nga wogola pa varido wabasidadi anologa yabale kalifasili porque ano passado ya que de virle egal o governo mas menti kawo mutu wana esile divai le governo da ver an criticar mieda ka kazimele mieda ka kazikale mieda ka kazibuduile então talvez ya para já maneira nangana wene meu kadi nziwa majana no adirere mtu banize ano logula esile nkana yo ano da vino sirila so sirila kule kan tukule la wila da kose
0: okuno chobon mudoka zombo epinu na magulaba na ngule mamsika wila do varelo mundu agule vina da guli
3: okuno sidadi si
0: ano kala
3: si kala senyoro la oliva ntibane oliva mercado fai si ndire jana mie fera nte da zombo da wila zingamele zelo boda zingamale dimtie de na duguli ede então maino kala senyoro li mercado fai ngulaga mikwanizaga ngulaga ma produto mengene então americana música de gente não onde ringa cana produto menos da na mesmo mercado central sim não da na puno barulhia mamá vi na rua produto gente nem o culo varela não gulia mercado não gulia música wa marabo não gulia música wa marabo porque marabo mengene vamos música wa marabo não calangue boa feira vamos afanhar tu mengene aí vem o conosco daddy
0: o chabeco
3: sim chabeco pangulia maproduto abo.
0: Nuna nyunga na malima mabasengi mpangusengi mpindu olima. Siku na siku ni mvira makatemeka na nkana nyono kulo omadali. Mwana mabasa enya tutanyo.
3: Siku na siku mara mabasa nlabayo, mabasa ntidayo. Mabasa ankosa ani mtoroperi wila yenu avansar na nibasa ntidayo. Mwava nene enu vaya uyelia wa munduni. Yoja mangi oregar campo ngamunene la nyu kitar campo divine example campo ya bola de campo ya bola jina jugar wa bola e kale munda antero ntao ila we regar jile tene u vira mpo mwete mwene na regadori enorucha vadi divene ante marabo menje ne mtibani mili mazinyi na kuwa kazi regar wa iyo nchela na vina kuwa kanina iyo nchela Nalo fugula peno yakaya bagomoela ntan ye devin do emple ne puputemo muze manje ngamalaga ila nenyetie pilmeni ju dua isemana semana beli mapalanta bala tide ngamalaga na tide geza wene
0: kuloga makamaka makata mangana chinyo kulo madale mwana mbasa nyambo olima ku manje wila muregarna
3: muridena ni regarna se ni regarna
0: mafranga de kala vigen
3: nafuna ofuna we kulaga walozea eje adile na governo proposito jile ya Fidel ufiaru wa kubiri para ekonomia ante mio dazoa ukasanya za madokumento ya baringa kumbira gawila pinimeni angadeva ya partido mio no dar ma presentare chini funa mio laba na kubiri ejo yali wila difugule nchela poderia kala machela bale mio radaba na yopana basidada kala boloku entanga kala bala boloku mio no garantir wila manje kanuma pelme porukala nto tuburwe baningalima porukala nte akejonda bani so apararga apa dandanga erume elimu roma odulia agosto dia 15 data 20 jan roma en roma elimu ndi mwa badidi ntam parala ni regari munda na munda we enorucha badidi beni ntam namfuna wela governo akala ikala condition ju como oportunidad pelme nyu anake le parti anchela ila nikani nchela yala ni regari naga kampu jire ndimua yenga ajudara jo venje ne nagwa anona kula mabasa kule bangalabio
0: ologa ninga fiansa kana ndimwe nyuma basaba ndomo imeke pangono vi manje kabna
3: ninga fiansa kana elimwe mabasa noromo taravare vali devene anoromo taravare majinga wila kamuvare ninga wila kamuaparari ya devi yan modare ja rumu devi nivoloe na kultura komu nambede kultura komu natando soki iyo ngaila nilime zilo boso kazini vaya kobiru sabane atu wetene alima zilo bomozeni atu wetene alima zilo bomozeni tempu juna atu aroma ulima nambede na natando alima malalani alima mashamba imaji basha iyo ndi produzi usarosh mtano ino mpudemush produziri iyo nampudu lima nambede natando tempu juna lima atu ya nafuna ila nikane manje nilimega zile bofora da epoka.
0: Mhm.
3: Si.
0: Kuloga bamukaga za kobri, kuloga murangila ngunuzi. Kada ingumena nyona mpinubu.
3: No no everyday no ten no kosa nurangula bangine nyenivi. I na bazi jile ranjula hiyo no konsigirela na kuela na tu. Aze anuputukele ngo nga format yo manyula i ni chele zile funa yo chele au nilimene zile funa yo chele kwa sababu ni oputuka kae kae fasi
0: nyona kubiri ngume la nyo uko no munda onlima nyo bamgulie sile za kabunu bwanga ila mfuwe nchela au mkubiri akina kwana yo fuga na nchela tina block na masizora
3: kubiri ya wila nifugule na nchela na bazi ya ina bazi ya zile bosile kubiri enkwansigirio ila nifugule na nchela ina verdadi kinakwana
0: kinakwana
3: kinakwana sabani ukana 50 blocos au asima de 50 na iska 100 blocos depois ukane mataka ukane cimento umbe de mestre ma projeto giro mile mio yake jimale mweru wa mayo mamova nene kobire
0: kinakwana
3: kinakwana kina, kina,
0: kina na nyo Manuel apuma ngona de unubulengela mabasaba mfio vian mabasaba
3: Nio nufuna wila mabasaba fio ugo lapa wadidivene.
0: Uh-huh.
3: Nufuna wila ekale lebo, yukala ngelebo ya impereza, ngelebo ya projeto, kaya wila diluroman pasadu, nito mpara wila ya kejino, uja doge teleja, nubayi zilobo wapararu, goma wile wona. Dada mfuna wila ekale lebo ya mkala kala, ekale lebo empere metiri, okala para sempiri, para wila, nanso wa ajudari, ana magula wa ajudara na akili ente maesi inona ajudari yo en particular sabani na bazi ya mabasa balan labayo anano ajudari ya batakulu anokusa wila nwati ndere papa kan laba mama kan laba ntawa na mabasa bale ye pili meni nwati ndere di shkola za za balaga nwati ndere na mio vina guwa en particular nukosa na ilubu kwa likeri ntawa nufuna wila ejile ekale lebo ya mkala kala iunue posibilimenti yara nkosefu kwa zilobo Dokala ngere boy anyam kuela impereza.
0: Mm-hmm.
3: Porque agora já mabasa banla ba mio já sociedade ntiba na population ou sociedade da malovanzina. Dabuno pro ama kasenye zanzine makala ngere boy project makuru project agora tokoronya. Sei. Dabuno ma vanzina kuela project agora tokoronya. Awe ne bankasanye da mio kanali gere bueni. Daver.
0: Baito mliboni wa mvura makani muradi ni kuradi Mosambiki Zambezia nufugula mchito wile mfuno logana mubi we unwila mkide ni huzo ambuze vina wafuno ngeze libo kilubo awangeze mchito ba 827-912-657 obi 85-89-19 muna mtikide mkose makani abana iyo rabundo kile mabasa olima na muzo mbwe mfuno mchito radi Mosambiki Manuel No na saire. Munaba moka, so Manuel.
3: Mie ni basa anda judar mobane ni babalaga.
0: Mhm.
3: Entam mio ila kadili meka. Ndili na balaga.
0: Bato no na mungede na kule mjito malegilo mliboniwa.
4: Bondia muga ni mloba na Augusto kuno mkuba.
0: So Augusto mkuba kame ni makana mnuhurona.
4: Ya mi gifuna dava ya para mabasa eji ezoego songolo
0: mhm
4: kwa elimi gemu kwa ni venzo

0: Bai, torroño entoña, comina moderamente la comida metano, mordi, ba, mi pagaño.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Nikana mpami moza wila mingesele na lizu na ichovo. Mpaka nyo onda na kuno o Rádio Moçambique. Rádio Moçambique, hemoso por mtila Zambésia. Anuma lila bilotene, anuma gile mburu wavurani la wakala na malaba wakuno Rádio Moçambique. Wila njanga na munda mazina abala usuku di mayoruma wila kosema bengi ya baoleba ni maorole iwa ndukuno Radi Mozambiki wila atu ya the aone anyene vina naoda wila labona na mbure funo kusane mabengi ya baoleba nilole iwa Radi Mozambiki za kama kumatanu alabila ga na mawane wali mpaka nyuwana iyo wila ndena na lizu ni chobo mburi wajibo mpaka wafanyo dhana mabasa ambarani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani. Ambarani nyomo tene onapania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangazela anamudi ambruani la mabasa aba.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Nona muvurua na dhula lea dhinkamiza osoria dhila ya makamaka na lizunezugu vina esi dhinlalei wa dhamavura na ba ajibo za aname bampu na Moçambique dimenkuelua ngoma esangiziwa na kwe onwakuda radi Moçambique, Moçambique muzima. Ovano jibo vangono ya wila mwini natuza na ajibo. Nifuna ndena mabasaba nubucha zipaduile masaka virulele wale labo ninganti mwamuthi mwonovi.

0: Boa, dito Felipe, buena musena, 14:31. Vano rumovruana makanaba ali vatado yo noyela mudi de muina.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Anami wa Rádio Moçambique, yo ni rumere lokuno o musika wo gonyani. Nona kumfanyi yawi ramanje makani nana mawani alukuno anizi uye dhoti anatiana dhimpadwa kwati jino ya kalungu makamaka murdobuno wogunyane nona nzana ninyo
3: Claudio daman dalfi
2: So Claudio nyo munga lukuno peno mbalukuno
3: mbalukuno wogunyane
2: ununu wakuno
3: ununu wakuno Soma basa ninko samsa dadi bangono Ovenda ujamu. Aha. Okra pintairo.
2: Ah, nyoma namasema mabanko, peno meza, musidade.
3: Meza, armario, quase vile vinji vine, ya okra pintairo. Misu, vine vinji vavadidi.
2: Baito, yon huna ntupuele mabasa ni mwenye mpo mwenyo. Mungu wa senyo sabwe, ni huna nizue na nyo. Mabasa hapa msuzileo uvivu oroma vini.
3: Mi mabasa, disuzile na falsi do papa. Tamba gati kwa meza. Ni mafia kwaze mtongwa wa 20 ano ndafu na abandonare. Papa baloga pa. Ko ale na faramento si mie pa kufunadwa. Ta adu funa pa bia. Mwanaga kwa suza no sababu javo. Suza mabasa kwa pinda. Ben negosi ndaina negosi ma into that year. Ben you have your vionge mundi mwa. Baada nini tu ana semu ana kura pintero wa mlimo.
2: Nyo mudi dubo wako komezo wa nyo yoyi mwale na semu obe musuze mabasa ba. Mwana yaka gani?
3: Ndai na 20 anos. Natuma konda ndai natuma kwa vuru vuru janda natuma kana kubirisi daizi vewa. Ntame tu dobo ila ee. Nanda. Arte ya arte.
2: Nyo mulanga si?
3: Lina mi na ajudantanga. Nila rugare wana nyumba nga laba penpio.
2: Nada na watakulu venyo. Babi nyo ubali nanga si nyo. Kalavo nyo ubo ila iso dhako.
3: Nilia tano.
2: Mula tano. Si. Nyo mnimuwa ya?
3: Nini mnimuwa.
2: Uruma. Nuna nyo kuluga murume lotide mabasa abale. Sabwa ya wila mie dhaene di unwa. Podu dhako kala muime leli wa nyumbayeji. Dika mie dhe vina mabasa.
3: Dukana vina rapa jomali mie suzia.
2: Kuluga na mabasa inabuwa mkosa dhilu bodhinji?
3: Si.
2: Chini.
3: Nimusuzia mwana gwa kura pintero. Aina nyashkola ano suza. Na grasa mio mabasa ni mkosa mio.
2: Abuena, ano ubuela osada mada abuenyu nada.
3: Kadinzu wa maedu moda umaru kana mija. Nuenda sotene wa muda. Mkala na mio.
2: Nyo mgafonya mabasa ba mabasa muna mkwela?
3: Na mkwela, nita ni mchida ininda, anu maluzua. Mio kata kuduwa projekta ina.
2: Nyo, nsa kane nento nasuza nyo mabasa. Mwalivi na papa?
3: Dalivi na papa.
2: Mwalivi na tela?
3: Akwa natutela nado. Daka natutela.
2: Masakabu, nyonyo mwango nila batiti hotela mweni kayango vanene? Mwazo mbaba vanene?
3: Nae gonela hotela buriki waisa amba ndimu wangikea watele vangana apa vatuka manu dama basa. Ntako ngatela vene viparisi mabasa vina muna ajudari adano atu antele nado kalikili majimutu waisa kuya ndanda televangana. Ntako kadamufuari api yongi mdimu mdua televangana bae vilu Mjiatina mwana mjiati banja njika mlaba mbasa. Kwa danu kwa vida wene.
2: Nyo matelo wenyu babu wene, babi nyu dalukilo wila mwatele vangana.
3: Mbabane.
2: Mpako vana mwilina mwiyane nodo tonyo.
3: Anteaki, anteaki, anteaki.
2: Baka tamiyo gana mfanyi cha nyo mbasa ni mwenyu haba usema banko, usema mpado, usema jile, arumari. Mkana makata miyo menji?
3: Makata miyo ansa sanya iyo, ajivezu wenu maa laba arumari yu. Unumaa mwiri. Numba ndaba msono mama mwira kilienti. We kawo we kadandwa gula matabu ikaro, matabu ikaro. Epa majina wa komu, tendi ki agu interunga malaba mbu shpirar kilienti ya kawno davu. Anga kudu davina. Nwa ranja manira mena. Tutiana no okwadi yo burkunga laba vilo dane pare vino kana kilienti. Mai kura dane nada.
2: Dane. Ono laba butia vene bubai. Bukalango lodwala.
3: Ngalo lodwala. Exactamente, exactamente.
2: Yakone nto rumbi nama gulo noda.
3: Noda, noda. Kwa kwa mkontar majuno noda.
2: Masa kabwa hinkana nyona magula munja dhabi.
3: Kariwali, kariwali.
2: Masa kabwa hinfia na magula munja ganiani. Nododela munokoya kobire nyumtengu mungaka.
3: Nokoya kobire. Nokoya
2: mungana mabasa mena.
3: Na nora makula watu wasukone cho ndi unda na client bugula sikwe ndo ndi pata pata na isavia vina vangono mungashperare. Mungashperare client. Taver. Ugura ngavira gula ne gada kobire. Munonga tena kwa via sunto vina. Via sunto.
2: Via sunto. Ova nini mabasa ya bwenyu anotamili wavadisi?
3: Wana nepa. Ano tamelo to kai mabasa ano tamelo maji monampo msedadi ano tamelo maji danu venda kwa sa programa ante para sasanya ilo kwa sa programa paka ni sasanya ilo bangana maji bru sasanya wene so kwa sa ndondo ino kala vina purika miri miri mirari kala vina wilo bonicho maji nunga kwa sa programa epa so mesh refuaji la isu ta mpurke iso programa lo ah logo mno sasanya logo no dewa na imu kwa na programa tendi kilaba na programa prikori kwa berida matabu ajivenshi kumfanywana ta wonga fanywana mburu mugula matabu Aku kuantidad di 30, 40 promotia. Mereka dah mengaji sepedari klien. Podo orang jin kosai movement amat apa podo budaya. So mesir apa? Kira mak kosai kualkir. Tapi kalau dah nukar angkuri dua kosai. Monove, kabinder vina cert. Kabinder cert.
2: Ova nene, mika logani di kosai nyu ya wila mukane. Akamievi, amabasa nyu. Ajudanta na kuela nyu. Nezugu. Unua koko meza, unua kuela. Obe. Wale mtu wanda na mwana ipa mwana godu. Difuno suzeze, mabasa ba. Anko sinyo. Nyova nene mnako sada wimkane abanu kamiedhani.
3: Kungavenda shudanti para umukusuzi ya mabasa. Ntawanga mamusuzi ya mabasa. Vile chene che intinda nyu. Mufuna mguwani na shudanti. Ante ya shudanti nunga agura meshtere para nukundi vaamu. Nkwanto iyo wale tempu njisuzi iyo nadaka na pidirilu. So wafu nuzu ya mabasa imbe. Na yivane nipanga tukua ya shudanti mufuna mguwani sawa sawa. Ntawwe kada mabasa nufuna. Tente kiyo mvaye hile kwa likere. Nsena kada nudo abandonare. Tá para mim conquistar tem que mudar evina mudar ele mudar ele o qualquer para continuar mas basta bem
2: caenga moedo do bula o leila babi de babo nota na mãe é bela odo na morre mais o teu nenê lusuza mas basta
3: nada nada
2: não há veda
3: não há veda
2: mudar veda tem que haver a cobre
3: cobre sim não há cobre
2: é calé nijene chingi le mirima that oifu no suza mas basta viba isso cana o ele bochilo boyo tambira
3: evina conhece explicar o que não anda porque lá bo parece malo mudaria imagina quanto o engafuno suze mabasa bem preocupado para usar mabasa bem não preocupa aí a cobrir com canecha só engafuno usar mabasa porque deu aí não então mudou minar mestre mas agora cabelida aí né
2: ova nene é barbaridade o bo de chinjé mas cola vi na suze aga mabasa ningabo aí eva não na que a fanya lá o engiva truta mela o eda na mestre ba mestre
3: Sim, andou a dar-me para dormir-se de vina, mas agora não quero ter interior, vina.
2: Não há uma grande, mas uma basta, mas vina, baica, na, ele boi o coça, mas ano popurua, para voar de lá a boreongua, o cobola, pelo azo, mas ninguém aba. Um pouco carongo, kuno gonyane. Ano onde é a na mirimangueso?
3: Ano onde é, topica é cada muito ziza, por mim ziza, não vejo. No na no fanya sho wewe kada uda no mangwana kuika mo karumu kana zeo romo laba ile kulikiri majiko da mangwa da premier mungaru mama ma semana ma mna na tanko sa uma 30 ba e uno so tempo da ni majiko ba e uno so tempo ba e preso yenje ni bina mabasa anovonywa mabasa
2: amvonyelwa mo awa o popurwa okodo veda okamiedwa na balance wa de wano popurwa ba volwa dile neje onwa mabasa no avonya
3: na mabasa anovonya Não vou nem bem mesmo. Tô mangona buma, kucha buma, ndaye buma. Uma semana agora me besa kono vonya? Não vonya.
2: Angwa na kobiri gani? Yani kobiri ejili.
3: Anya no arashkar manera kwalkere. Ano avenda manera antemba conseguir o mwana. Aí vezes, por exemplo, kulieta maino yeva. Ya mbuga. Agora vinga kala mbuga quantidade. Aí vezes no tukuya 50 kilo mbuga badwa gulia. Mamuibe ya mwenye namba vengana vangono majiko mwenye kawiyo produce kuja watu alimali Priki iyo mbuga mkanga koko sidaina iyo Iyo wali ya zamani na kuliveli minazi Ya kwa minazi mwenye mbuga pa mwenye mbuga kawiyo jani hivu arashka Ante vina paraduwa mwana vina soka tiyane Majino tentara ante wa utapi vangono mwenye navo Amba priko visu inji ya imo voloa Ya si malu voloa
2: Mwafuna mteza lugani mwazo mbwini gabo
3: Mtu danu nurucha wepu dumpange malinanga Mwala pena
2: Nyo mnubwela wila mwati ya sabwa anurucha. Kamuna vazelu?
3: Nina vazelu.
2: Yuhida.
3: Kwa mbwela, kukaru mtu mbwela sugulu ndu watu na ukunda na yutu chiena mbwela zelu. Kata, anga wivwa mba wivwa kwa wivwa ba.
2: Ani inyo, muna ala gathaga ima, inyo. Mwagilatia, penu agavonya ilo buchilo sabo enyu kavo kalavo vuruvuru ano iwane enje
3: vuruvuru kantuwe majimba ka vuruvuru kada mpanga basa mbalaba to vuruvuru enkanga uneva ngone mampanga ya dano kalabi mangone majika dambalaba ta vuruvuru neva ngora muna kamfuna lwine ngora kada uno mtia ngamtia vina kutapati tende kumo brigari asasanyi vile bopi visa sanya tuvina tende kumo brigari vuruvuru mbu gome ngora ningatia vina dani kuda ina labu kutabwa trapari ya vina
2: Baba sayangu okuchwabo mundo alabo labo pero mundo aba muela bamgono mbono bamdo aba mla baba muela bamgono kuno malabo itene
3: no kosa 2 meses ou 1 mês ta jwabo mata ngona nda pleka despesa da ani levo do laba mabasa
2: okuno wani yo
3: muradi anga otene uli kuno soku uli mabasa ba
2: ninga zelo do maria mwadilogeli mdo tevene abale Amfuno suza mabasa ba mabasa. Ukunogo nyene. Azombo podi baofedhela ni peno. Fura mwati the zerugari podi baofedhela. Nawene unuafu nave ajudante ube nada.
3: Ajudante majina mpuno ungampanga mdoto sedadi na sasanya mabasa munga pitani vae mie vatakuli dirivo mali. Majina kwa toku yunga doku yunga notidachi notidachi notidachi. Kwa Preso ninga venda anga hoje, ajudante anga lucho, acho abaça.
2: Ninguém
3: botou. Botou.
0: Baito.
2: Mio nota mala nvenji. Ormela makanya banayo. Abaça enyu ede direto. Mio vina dan funa suze nga funa wene otida semo jile semo. Peno dukosa da vipeno. Otida semo vibaya matide loya. Luve deni? Ochomo?
3: Ngari vete chwebo, no paga nbayro nkala mio.
0: No suzia semo.
3: No suzia.
2: Nilagana anamewa radu msambiki nga mwewele makani niwiwa mie dhaene niga malaveneva noguma nukuchwabu okuno gunyone niga buduwao limwe de munde mwa ya wila rama suzi nga funawe ni ogwada tabu avibai seroti ole de mtide manera mtide nyumbaga podu uza jigwani para ni muda nigakala watamagela vamesi nikane voyozi wa wila nada ni paranti nigwile limeche mwira pale baito Okosele makana abo kuno gonyo ndimio Belton. Kasimu, mwetene, na utamala nuvuru wana makana aba. Nyutiani.
0: Baito, no mtamala Belton Kasimu, no na makana aba vina ndilena nubuelaga nzuwa na nzilo, nzuwa na azumbwe, azilabu zotene na watapano. Azumbwe babale, anguko mizwa wila hasurie mabasa, maskise ganyo, inofanyila Wimelela mabasa ba mabasa na vayan rangulo. Unaga wila masakabano azumbu ena angumela mkachasoni ena ukubola fola. Anayana ya tubabale ambazelo teluwa nsakana ni natufia. Nona? Na zelu ngejitile mkwe on vatadodo na masema ugonyani unyasunsh. Enofangilo suri ya gano ngezi ya wila nikaleo na mikalelo zotu garia.
4: Mana. Hoje a zona está movimentada.
5: É verdade. Olha ali o Paulo a vir.
6: Olha, manas, já ouviram falar de uma nova forma de prevenir o HIV?
4: Nova forma? Como assim?
6: Na unidade sanitária, estão a falar do LEN, uma nova forma de prevenção do HIV que protege durante 6 meses.
5: LEN? Isso é o quê?
6: LEN é PrEP, uma forma injetável de prevenção contra o HIV. Para quem não tem o HIV e quer continuar assim, é só uma dose de 6 em 6 meses.
4: 2 vezes só? Durante o ano? E ficamos protegidas do HIV?
6: Sim, e deve ser associado ao uso do preservativo, porque não protege contra ITS e gravidez.
5: Ah, ok. Então vou lá saber mais. Viver bem vale a pena.
7: LEN, uma dose e 6 meses de prevenção contra HIV. Disponível gratuitamente em algumas unidades sanitárias e SAS. Sabe mais na linha Louvida pelos seguintes contatos. 84-146, 82-149, 1490, 1490 ou digita asterisco 660 cardinal da linha Pensa. Prevenir é a cena. Viver bem vale a pena.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Munduni Muvuruana Miselu da Mozambésia, bana 15 horas na 14 minutos, Jovano Mipaganho. Mpaganho Orma Bubu Okuno Rádio Moçambique, Onlale Awila Rádio Moçambique, Mso Provincial da Zambésia, Noalale Labalotena, Mvuranla Mburua Ganho Okuno, Mburua Contino, Yawila Mabale Esqueceriwe Mazina Periku Okuno, Amalo Tomeiwa, Nona Mtudumutu, Mvuranla Mburua Ganho, Adi One. Alaliwa gavina wila labona na mburo ya honasuri ya mabigio. Nele labona nilologiwa vina mburo ya. Wina mpaga nyone umba nyumba ya malamulo ya provinsi jino ya Zambezia. Asamblea Provincial da Zambezia. Anampaga nyo obunuga wila marmadima ya mabigio. Lime ntadeliwa mabigio. Obe ovura nila mburo mwabala funu kala a juiz leitos dos tribunais judiciais ya wila mwa esende utedene zisakesiriwe, majangara utene apereklo unu wala zisakesiriwe muone ya ojomba zinjida obe zina ena majangara mena kakwanele nuna anukoko meziwa otene ya ya wila abale amvora nila mburo isi wi asasanyi zesile zinjomba marma malabo matano ormana nzuwa ntinarabuno ni ndale iwa mpaganyo obu obu wali mpaganyo nda na nyumba ya malamulu ya provincia ya Zambezia Assemblea Provincial da Zambezia.
2: Então varia um pouco, tem muitas variantes, não é? Entretanto, em Moçambique a hepatite B é a mais comum, representa um grave problema de saúde pública, estima cerca de 7% da população adulta

0: Muniwa mwakilele makumaso aradi msembeke muhina mwalaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto ula wotano neria rielapu ahu. Wampula ba okabdelgadi oniasa wa musani uzambezia. Laka na mkumanelo wa ihabari uhiula. Wampula no munkela osulawira ministru onawe heria mapilisa. Malaponi mahumu. Wumpereri ana mawani mpanto ula okali heria na kanipilisa. Muhina woma nini waka unu heri waka nroro melo. Vamosani okala sana wana mawani. Okabdelgadi. Mroro suwele wera ama huleni weheri ya munu welo ni muteteni. Androya kaliheri ka ana mawani mpanto ule bariari bamalelu. Vamosani karuma sikina akwene. Nya anihimwa na musini yale anitawa epurumapuruma ya atakali. Androya hukumoko ana mawani. Waikulutu sohi enasa se provinsi ele. Ana musini anata mela ikontomiloko mshoshe ayikulutu isheshe se poma ya ulishinga. Noro kanna mapuro ore rela kanlia ya oro liaka mumirete. Ela piwim eposto ye kumi. Samali hiwa ruie isheshe ukati ulavasi ndwasi tekiwaka mpanto ule. Nera usambezia. Ama hulela opuro oniweheri wa saipakira ni malenyo. Na ana makaliheri ya kinaku. Okati ulava anruaya tekaka opuro mosawa kasolyo. Eportu ya okilima ni mpanto ule. Sisa iya nisikinaku. Habari mtunanyo o wiliane la muhinama nilaka nila na mkuma nilu wa ihabari. Wampulano sikaliliwe ni Rajabu Hassan wa mikrofoni. Vamosane Rosario Angel umakinani. Mniwe wa sorera. Ulelo mahiku aneta ya mlokoni mararu mweru agosto. Mwaka wa 2026. Ni mpache ni halaka na mkuma nilu wa ihabari wampulano. Wenno sana. Ministru onawe heri ya mapilisa mlaponi mahumu Paulu Shashini. Awumperendiawe ana mawani mpanto lawera ahana kalihera na kanipuliza. Muhina wawunu heri ya kandoro melo. Vamosano kala sana wana mwincheni mpanto la. Melu na ikale.
1: Wamone loa Paulu Shashini. Wiwa nana tepiro yulu pale ekanle oko mali ha okala sana ni maleleyo. Variari ugunu heri ya mwretele ni orali ha mwreteni. Mahole la Paulu Shashini wa lavula eshekuwa ya enamararu epomela wa mpula okati atukulela we overi wa mteko eshkwatara neraru ya polisia a Republika wa Msambiki na mikopo yele atupeliwe okati vona na ya puruma mulaponi mwahumumu.
2: Planos geral, apelamos à população para que continue a colaborar com a polícia da República de Moçambique.
1: O Cati Ulava, Neum Perana Munchene, o Tenewer, Alipihe Warmela Polucia, Varia Ruos, Willi Hawile, e Nere Mwani, e Luluana, Ni Otapanirua Maleleo, Vantune, o Malabali Ana Susuki, Nimahola, Oniwerane, e Nurana Rotene Ahu, Okuma Ana Mwani, Nimapolicia Yao. Vosi suo del vava ko shukura esquatare mosa wiyo ke phanya ka mashenki honto ko yale rana yeva golu wana ni onyanyiwa opuro yole mapulusi ya baramte kwa ya ko mali ha kamale leyo niwe yuo yote ne okaraka nyuliwe ke vote hanle masimi ko kana ndoro melo werne mkhali herio oneva haya akalani akhanle ana makhali heria hu vane mona ne ore heri opuro ne yole
2: foi totalmente destruida não sobrou nada mas eu acredito e confio na vontade dos parceiros.
1: O Catene Yogo, governador da província Wampula Eduardo Abdullah, o Nihireka, o Hissibilionele Raniye, que Nihime Okurumuliwa, Esquadra Eleaneraru, o Lipiheria, o Umperi Anamawanuera, Vantune Opaheria, Ya Romelaka, Alemtequaya, o Kamaliha Malleo.
3: Continuaremos a trabalhar lado a lado. Com o Ministério do Interior, com o Comando Provincial.
1: Não para Harry, o Varamato Coniguananaka, numa polícia, me lapone uma rumo, o Opavela, o Comali Hamaleleo, Nilipi Heria, o Toki Heria e Kalelo, Soteca, Nakalaka, Waku Heria, we, Mapulusia, Anavara Warravo, Nemapuro or Romelea, Nepavela, we, a provincia, we, Wampula, a Tikere, o Kalayan, and Suelen, you and Maleleo, Moretele, ni Orala Mawani.
3: A provincia de paz. De trabalho e de desenvolvimento.
1: Vanirala upushera wera e paro na mikopo. Tehiri wata tu epome la wampula. Wewe Anthony Heraya ya ikonto miloko mitana meraru na ikonto moha. Na tu imia shishe mpaka wali kile wana mungene iraneye mwaka 2017.
0: Nsana ayo tukuleli wa ekalaposu ya nera ruwampula no. Yele anyanyi wakati varuwa iraneye kamanyaku nyaku. No malawona ni ya mwata nlimulu pale. Wera nye mulapo ni mahumu. Ana musini anata mela ikontu isheshe. Aikulutu isheshe sa epoma yulishinga. Ikumelo ya mwaka yola anoro kala na oporomo sa wore rela. Okandiaya olia kamretu wa mshiripitali. Samili hiwaru iye isheshe sinro katulaba. Itekiwaka. Maria Fazenda.
4: Vansha ya kelani moni ihali muimarase ya ni Maria Fazenda. Sote neya sinhala wiranea. Samalamiteko sa otekiwa. Ispiritali isheshe. Mbuwa mamitete mwene mwemo. Ispiritale iyo. Sinhala sitekiwe. Mumitete so naliwila omutapasa. Wagera ni obairu ya wantoto. Wantoto. Miteko soheta. Baba onone ya wi. Sopwa haa eriaraya. Ispiritale iyo. Sinhala okalamu miteko sa ifarmasia. Sa ohiruwa ukumiatu. Elaboratorio. Ekosinya ni echovera. Ehali elalewe ni presidenta ya konselyo municipale ya wasitadi yolishinga Luis Jumu. Yo woshikurenre mapuru ale munihikuna na namararu navira. Yo wo okande oche iliwa murima wo wo na mota sineta ya miteko. Muholi ole ole dihera wira ispiritale yo sinteki wa sinhala upanihiruwa kato oheduwa okumi wa ibairu sawata manano. Nuhuluma ni sinyeru yowo onateka ispiritale ya wantoto. Oni anleli here.
5: Kini chanwa pazmil babila Alfonso Guarda. Ele ntegiwa nina nala ele ispitale la Centro de Saudi. Eri pro owaj daran a tfu e komunidade ila.
6: Ya
5: wantoto. Kayo so a wantoto. Majakalo ni olesheni ungalangama. Akala outi. Akala tame. Akina kwanroa. Omugoni u. Perdo olesha ni shimbunila.
6: Ino nempela, ni timaka yela?
5: Pra mi yo timaka. Yo timaka, porque nira febreiro, sari palavra, vano, pula meni jo akala etrenone, atwa vira kere wera, so akala mwibare di mu. A 20, 10 dias, po dupanya, emalikiwe tuile, e kupeririwe ene. Vanto, pra mi, kino na vera yo timaka.
6: Eri empene. Mapuro owa kelela mwatu sukari yu mitekwa rima puro makabika.
5: Vale mapuro haya. Ani pia singu o sesh.
6: Iraya mwishe nini?
5: Yopa jela laboratorio. Ekina kwa mwe farmasi nro wate ndere kijaya tuwa. Inawa isala teresh sa konsulta. Sana mwene sirisa tuwa lupale. Kala tuwa lupale podi wataka no hira para isala bili. Ana mwene sale mwa pra medicina preventiva.
6: Wapa shari ya wahoi, wapa shari ya atu.
5: Oh, wapa shari na adha. Watiyo ni hini ya wera eleshe. Tipo, watu wazi rabo. Atwani morwa, ya atendiri. Ni wera wera, ela yote pela. Tendwa ya wita nesheni, ekaro yungumo provincia, or ambulancia, ya akushake wapra u, mash ino kala ikama.
4: Ni wale masu, nshinyero, onawehera sa miteko soteka, espiritali ya wantoto vasitadi yolishinga.
0: Vano ni nrawa o Zambezia. Weno ama holela o puro oliweheri wa saipakira wa mosani majelu. Wakatu ulava andwa ya malihera ka miteko simosa. Sinihire liwa otekiwa o puro mosa wa kasolio. E portu ya okilimani. Nusha Rodriguez.
7: Nikuru na varramia hasa mikukucha ela pahu alalia wi enera ere herra kama chankara o kuchula wi ipacheru we miteko so tiki wampuro. Ona halu tumihiwa kamo kombu stivel muyate one melabo apaporo mwepoma ya vachua bo e provincia va Zambezia. Moselo alalewa ni muhole Nikuru na kulamia hasote kateka. Ai provincia va Zambezia. Enai wanto ohio mpuro owo mushani na halo pakiwa ena halo variriwa mpuro onemelavo apaporo. Ina halo nyonkiwa toi koroa. Ina halo pahavo imiya o masesesa metikal Nikuru na sefemi Nikuru nikinaku na ilapo sokopela.
8: Em breve, o Ministério virá para vir apresentar o operador, a província e para
7: logo começar a funcionar. Nikuru na halo rawi e pachere miteko saia mai província ela. Na maliharu machankara ni mareheru makina nerahumu Nikuru na halo la pela. Na halo la pela tuwi nari Nikuru na Petro Moki. Nere mkaviheri wa wikombu shtive. Apihiwe na
8: apaporto. Tanto o enfoque será mais para a parte comercial, então esforços sendo dividados para operacionalizar também a parte da Petromog. para que tenhamos combustível via marítima.
7: Na tapule la masu a muholi anikuru na varramite kosote kateka mwe provincia va Zambezia João Sembani. Achera ka muselu awe João Sembani, ahinto miteko iha samalihiwa inahala winu iha muhakuwa e provincia ya Zambezia.
8: Na weo ngayi muito grande.
7: Hoye, hena halo kala yopurele toko ene. Mkona niso kala iprodutu inakuma vachua bavaba ya kovirihua mpuro ni melabu apaporo ona kala. Ora kamewo, vanuni mpuro ola, ona halo kuvela bu. Ena hala po kavihiriwa ni lapo na chamana huno, toko lapo yo Malawi. Ena halo kala yopurela toko ene ya iprovincia hunari.
8: Em relação aos aeroportos de clima, vai ser ganho muito grande para a província e para a região no geral.
7: Na tapule la masu a muholi anikuru na varramiteko so teka teka mwe província va Zambezia João Sembani.
0: Radio Msambiki mustudi mwewe wampula. Unikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neria riela pwahu. Wampula va ukabdelgadi uniasa mamusani wa Zambezia. Ama hulela eshripitali kulupale wa mpula. Hani umpereria ana mawanu tepa showeni ashana ashitiana. Wera ahana yetelaka mlelo. Vano ale owe melela ahana arwaka eshripitali wapia okati haya womu mula. Wawera ana mpanya tutuwaya na mukapelelo. Ntoko basuli hawe musueli opuro. Unweheri wa miaha so woporariwa. Eshripitali kulupale wa mpula Osvaldo Mtakiha. Mumpereriola univahiwa, mwaha wawoni wakawera nnondwa hunno, anna keleliwa opuro yole ashimama, ni mikache miho sono wa, arimashanki hoyawo anikumbele la nokati woyara. Osvaldo Mtakiha, osuli hawera mihaseya sono wa, sinno ni wawira sinni ncherere wa provinsi wa mpula ba, otepa shawene ekumelewe disiluti wa mkupure ni wa mkovola. Arimapuro yawo, anleli waya anamusini, iketelo.
9: Porque na consulta pré-natal já é possível identificar qual é a mulher.
0: O catio lole wowete la e consulta. Nihimia miteko sowe hawehiwa. Piva avale, asueli omala anono miteko sekumi. Ani uwe haya mtiana sheni, untuna oka na mashankiho oholo. Hoyara, nto katio le yoni wawira mutia nola o kanna mashankiho hatonoro aho ilihirike mashankiho kati hoyara. Poni vele ilihiwawe ikalelo sikina akwene sowe hawehiwa we pole siso muhina wose kihiwa ikalelo sene seyeya so mkushireri hato onowa oholo. Mutia nola oni uhawehiwa mpanelaya
9: e walto risco obstétrico. Então na consulta diário esta mulher recebe o devido segmento.
0: Yare maswawe maholela opuro niwehiru wa miaso woporariwa. Ushiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Usuliha kawera okatula. Sinduan lelo seiranea kamiteko so woporariwa ashitiana. Ni mashankiho ono wa. Miteko seyo sinkela omalela mahikuwa nkela weta kamiloko mili. Mweriola. Amwabano e provincio Cap Delgado otepashone poma yopemba. Ani kupalela wera bahana okalavo wakubea, otoki heriwa ikalelu. So kali heriwa bariari bamalaka ohi anasa, amrere lwaya amuava numulaponu mahumu Musambike. Vasevasi akinkelo mwetane mshirikaka Nasir Adolfu.
10: Aina yolumachile uoma la mkutano mulu pale wa muavano upankihie istadi yopemba uKap Delgado wa mpahira ya ulepela. Mteko ni witu chihia mteko chefu ntechuachiriha wikalihera makalelo.
11: Mteko ni usoma. Usoma ngo usoma wakala na iprofesion tekniku profesionali. Aha mameka ani kumo majuwa wakulepe la wanu nebu sertifikadu. Wanu ya la majuwa la ala mameka ani kwa la ala. Netu chanluwane ya la ala. Aha na bilidadi maski ule ntu somale. Noe? Wanu ya la ala haa nipankali ya kamanera. Yowira aliochi si ala majuwa la ala. Uheli formasao. Vale yo 6 meses yo un año para mite kwambara ya nduani nyenye chikumeleke vape nyenye ni mwongo ma project ni ngoi chilimo momo matupalma matawafunzi aha na nala i beneficiary ki chomo voting hale hu wira rukweli chitu na ulma chehu nyawa nina wiwi
10: mwava nono la mulia ujuwela ukala mito chuwatiriha umaliha cheta khali ni uteka ilapo.
11: Wapa chera ni hana ni khala naka uniyao. Ni hana ni khala kama vigilansi. Purke na khala kama vigilansi, chihao chichingala wako nteseri, hini na amone enda wirari ule, uihabi mpele nye wapa nkache wata khani ilapo na hule elaba, wano ni khaleki hima amba amba no? Ninkoti haka wirari ile itumpela upankele ichirota kala. Iyo primeru pontu. Segundu pontu, vano muhaba natihi vano, nihana ni mostra ki vontadi, wira nipeki lapo ya wila, nunu ilapo ya wila, ituweli provinsi ya wila wirari kweli, ala muhaba vano kiaruwa, anabili itu yokala itu yomana.
10: Amuavano, anawapirana umoja usoma ni uvaranteko.
11: Nihana ni kalaka unidush, nihana ni kalaka uvaranacha, nihana ni varanacheka, na mpodi wote ya rana, purki oportunidadi nye wacha atu otene. Heo otene mwena akala na oportunidadi, ni hana ni kalana kamejumu ikoraji. Purki iti opa nya dakipra ki, ineria wohi lipela, ili tuilele kinkiwa neata. Vanu uhanu lipela kituilele, paramelo wapanya kale, udefendiri kuilari ili tuilela, kipanyala haka mwengwe, kano huwela, vanu mino mpodi, unta kachere ili tuilela sinau, kinahalu perderi pawa kilela. Mtweni barenteko, mtweni ituche, mtweni some, porque la pueden pela amavano manaka hivano ba
10: molumo amavano o cap delgado ale pela canteco mi witu chihia miteko chefonte chuachiri ha wikalhera makalelo ni uteka ilapo yo mosambiki wokumpema nasradarf
0: ayo vano oniaza muniwa muswala wira erampele ya hononenye yokusha ikilomu sinipieria imya pele ni mulokone mosa Nya ya honone nje mwaha wepule ya harere urupa Edishiretu ya omikanyela shuniasa Eye noro pateri ya ureri hiwa Habari ila tokinkela omuitana mshirika haka Maria Fazenda
6: Sirimi sewe, siniwa na nihamitete so onsaka oroa vakwamba Entre lagos oroa shiuta ni onsaka oroa mipanyira Seyo sinanandre vanchene mahiku yala atu Ehina wera ovire lana mwasana sene Maha upa wa epula Mueita evinre, ehali elalewe ni mtoko eno herasamiteko sote ka omikanyelash diogu kurea. Yowo leli henre wii miteko osinisi varihiwa kasa orehereriwa misewe iyo winto muholo atu ehihawe mbanda wa ovirelana. Nyaveto, wolo vola itusa ya ampanya ya mamata erohihaka misikani.
12: Claro ki para que
6: ai ninona sirene yawi atu yawo anona miseo iyo siriso na naravanchene narro melanto wi manle ne muteko owa orehererwa sokala sini si chenche yempu ama miseo sene siyo sini siwe hediwe baba ni bajeri yaho muteko
12: transito desas melhorias que van ser intervencionadas
6: diogu kurea muteko eno hera samiteko sote katika omikanyelash Anleli heraka miteko simvarihua vaholo vore riha misewe kamosa ya wii atu evirela neke masana sene ni elovolaka itusaya mapuro ale. Okumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
0: Musomi Bogayo Nyangalaza, wampula no, osweli hawe, yore rawira ishikole yesulu pale, sinatu kiha amabanu. Mwina woma nini haka wakulaka mashankiho anikumelela mawani, otowelaka mteko. Janet Hortensio.
13: Wala vula amuavano Mosambiki, ola vula mpiro wora liha elapuahu, timwaha ononao wi mikacha miho savano, sanikuru nela otowela mteko, tivanra lala ya ishkola sei ya sulu pale, ovirikanyi waka iye sosu mihiwa, we inapuka mikacha miho so otowela mteko. Wamonelo amusweli ola o himawe amavano te pata ya mulapo mahu ikumelo yale awanele wopola elapahu mpaka amavano yale avano animana niha umalamaliha miaha sohi na hiena ni okapelela elapo.
14: Aquilo que se ensina nas academias, nas escolas, nas universidades e aquilo que o mercado exige, eventualmente essa seja a razão da existência deste falta de emprego, da empregabilidade.
13: Ele é nisome hiwa mashikola nisulu pale, iskola ieskani. Niye inipaveleya mapuro mumbaru wa muteko. Ola timwaha uniriha otowe laka muteko. Mwahawi mwasomiha ka etu ehimpavediwa. Mami ya lanoni, nto atu ya la aretan somihiwa, kanipureli wetu. Mwahawi kanakeleliwa mapuro mumbaru wa muteko.
14: Ujovens aprendem. Nas instituições de ensino e aquilo que o mercado exige.
13: nihiku na mwavano, nihiku nireliwa wakerera isuelelo. Iniluluwana ni ye, anamana nihaya amwavano ya la, okomalela utukihera malamulo ni aprograma anahela mpua amwavano.
0: Shripitali kulupale wampula vanna cherere ya ashimama anopurariwa, wapire reka okati wampanya tutu. Kinkela basabasi ya omuitana mshuri kaka Janet Hortensio.
13: Va provincia ya wampula mwatilo wa shitiana anivika na imia taru, anopurari wa kutamweri mwaha wa mikaja miho okati woyara. Mwatilo wa shitiana ya la, tale anihoshe ya noreta wahamu, mwana amurupanila ya okalaka onenevasha, ni mikaja miho na nrupo no ya ra. Wamolumo ama holela amkora wa ginekolojia obstetricia ospital centrali ya wampula Denise Viegas oso ilawi ashitiana ikonto miloko mele ni itanu. Aniyara wakuta mweri wa provincia imia isheshe taale aniyara variari wa operariwa. Naamwi otonyiheraga okala mwatelo munjene Denise Viegas ohimia okala mpiro ontumeririwa na maholela amolumwe nkuni, amwala nowe kumi, wii ashitiana yala owe melela. Ya hiwere neke omumula wa ikalilo sintune ya, ipursentu muloko ni itanu mpaka miloko mili, akala owe perariwa ka.
15: Quando que nós operamos? Quando que nós fazemos cesariana? Quando parto normal não pode acontecer.
13: Hiyo ni mo operare mutia na owe melela. Ahola kamikacha miho okati woyara. Omananiha ka omumula kohina weria. Ashitia na huu anjene madistrituni. Kamosa kamosa. Nrupo na ya. Ninikala ni mikacha miho. Onihimia we opuro wovira mwana. Konikala. Ntomana konivira. Tiwona ka onopu pihaya ya opotea.
15: Quando rompe o outro, bebê sai fora, fica na cavidade abdominal e a mulher corre o risco de vida. Pode morrer.
13: Médico Ola, osu ilhawi, onramahiku atu anjene, anipote ya, mwaha wa mikaja miho sohia na hiyana, waise ya, inikumelela variari, wohi pieri hiwaka mpimo, watu ooperariwa, initumeriwa ospiritali, mwaha watu elaka miteko seya sooperariwa. Onona maholela Ola, wiwakereriwa. Isentro munivariwa miteko seya sowo perari, ukomali hiwato anamuteko akinane mpantene yola, mukalelo mosa onrowa okaliheria, ovukulela mwatelo wa shitiana ni ashina mwane okwa. Omuta ola wa idistritu miloko mili ni taru sawa provincia wa mpula, idistritu itana pili, tinivara miteko seya sowo perari, idistritu ni mwatilo sa mikacha miho sa shitiana owe melela wakati womumula. Mwaha woto elaka esentro ni miteko seya sowo perari, idistritu so mgovola, umkupure, umurupula, umhikatini umhikware.
0: Ni oshukurlani mwapara Janet Hortensio. Nina atamelo makisero ngwaya mhina manlaka na anamukuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano neiriari elapo ya Omusambike. Vano vani nkela utukulela miteko Sampira. Uzambezia. Mkela anjimuni wa osuwela wera ikalelo sotene sere soli kanene. Wera mpanto ule. Amiravo arawe ya kalele ampira amushikola. Ankela wera nea e provinsi ya Winyambani. Nusha Rodriguez.
7: E provinsi ya Vazambezi ya ehilalenye yohatan la amavano anahala wemelela e provinsi ya ele mboka kampira amashkolani Onyambani. Mwaya watanliwe ari msana ni mohani ya kina makumararu. Napanywa achu anahala omvokani akina enahala wahola. Muselo walaliwa ni muhola ni kuru na varamite kosa uhusera ai provincia va Zambezia, Joaquim Casal.
16: A nível de preparação mesmo, dizer que agora já temos a seleção.
7: Lotakasa miha hasa wire herra, hivano kalanu numero sama avano, na tandila hungu ya nemelele onyambani. Numero na hungu tinenle achu msana ni mohani akina makumararu. Nihikuna kwasa nahala olange provincia ela Vazambezia. Hina chuno kumato nihimolange governo ae provincia. Eweri hiha nahalu chikela ware herra amuavano yala vachuwapo vava araya wo. Nivano namali herra miahaso kuchula sa mute kwahu.
16: Agora estamos focalizados em situações meramente técnicas e específicas.
7: Na tapulela masu aju wa King Kazal muhula ni kuru na kulela miaha sa mahusero ai provincia va Zambezia. Muhuli ai provincia va Zambezia. Joaquin Kazal, olochariki, isemana seha so kuchula. miteko ineriwa tisawu tupihiwa miteko suarehera amavano yala na veto anavarera ekumaya. Iweri hiha amohamoha amavano anirehera wie onyambani. Radio Mosambiko chekunle yeno alo chariki ene rehera na ve aromiliha oruha echuelo.
17: Arsenio Abdul Ambrosio. Oili.
7: Oili.
17: Kirule weno para o jogara atletismo na muherera. Niyao nyambani ni kuru we merera enki namganyara.
18: Joan Antonio, Chile o Chile. Atletismo. No tanliwa. Nroewu nakanye nruheo medalla.
7: Yara mwavano aipomaso hiana hiana anamwire hira wi yamvo kempira onyambane kumaka e provincia yela ya Vazambesia. Na kumava chuwapo, Nusha Rodriguez.
0: Vano nendrowa elapo ya Odanzania. Ni mpanya mushirika Monteiro Bonifacio. Yogo onkela onsu ili habari mosa yolu luwana ni gundu wa muhaku. Mpanto le muhinama iprusento 6.3 onihimu wa muhakula. Yogo kaliheriwe muhinawa mteko solu luwana. Ni malusho, vamosani miteko sikina akwene samrere lo mpantole. Nkansuwe liheni imaiwe luanyi habari ila Monteiro.
19: Kuvernu ailapwe wa Tanzania oswe lihawi mpua mwa eaka ela, muhaku, onahala wanjirea mpaka 6.3% ni kavihiro sa miteko sa maluku amuhaku, gas ni magesi. Ministru amiteko sa finansa o Tanzania, Kamis Omar, ohima ui muhaku wa ailapwe wa Tanzania, onanjere yato ni ikavihero sa iprojetu sa makuria agaj ni maluku amuhaku o kweliasha. Ntoko Himalawe Kamisi Omar, muhaku wa o Tanzania onumavira wanjera naka muiaka so malihira isa. Eaka ya 2024, muhaku wa elapo elam wa wanjera ne 5% masi eaka evirale wapia 5.9%. Enone ya ui mwahihanova, muhaku wa Tanzania, wemenliva 6% ni ikavihiru sa iprojetu so hiena hiena shasha sa maluku amuhaku. Kamisi Omar, ahimaka maluku aouru o Nyanzaga, o Mwanza, iprojetu enaheleliwa itotara okala ya ibilia miloko miraru o wapili sa metikaish ni sa aluminium nyeferu oliganga. Ni osongea sinanjirasha muhaku ola. Ministru afinansa wa Tanzania ahimakato gash ni niobiu omalihira ola anahelua etotara ibilia miloko miili owa itanunararu ni imilia makira meili wa metikash okala sikina sinakavihira muhaku wa o Tanzania. Muiaka sinawa kuverni ya o Tanzania enauhira wanjira musuruku unakumeleke misokoni, unahala okavihera ohuliwa mapuro ovariwa mwamiteko atu emilia emosa ni makira miloko mitanu na mili. Okumela odhari islamu, ehali elamvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
0: Ni habari ilanruhe nliayo mshirika Monteiro Bonifacio yoko Mutanzania. So ni malela soatende na atuki hao mhina mwanlaka na namukuma nelo wihabari. Mpanto la wotano neria rielapo ya Omusambike. Wampula vao Kabdelgadi oniasa mamusani uzambezia. Wampula nino usuli hao ni wera ministru. Unawe heri amapile isa amalaponi mahumu. Usuli hawera ana mawani ahana akalaka vamosa. Woka lihera na nimapile isa. Mhina woma nini haka unu heri haka mkapelelo. Vamosani okala sana wana mawani mpanto la. Okabdelgadu. Nihole lihani wera, mwi wanano mmosa onikali heria munu welo kwa mutete ni mpantuli. Uhaka liheria ana mmosini wa abahaka mirelelo sohi enasa, ekumelo sasolia, vamosani sikinaku. Anihimwa yale anacha wa atakali wa mutete sohi enasa, sampantuli. Kenera oniasa, nihole lihani wera ana mawani anatamela ikontomeloko mshuse, aikulutu shesesa epome ulishinga. Anoro kala na opuro moso kanlia ya woli haka mwrete sa mshiripitali wore rela ni wotu kihea sa malihiwaru ishiripitali isheshe sinro katula vaa itekiwaka nya uzambezia. Nihole lihanwera ama holela opuro odiweheri wa ipakira ni malilio okatula vaa anroa malihere kamiteko sohi enasa. Seyo sikanle okwe iheria otukiheri wa hatani otekiwa opuro mosa wa kasolio eportu ya okilimane e provinciele. Ia nisikinaku. Ti habari ngulyane lyanyu muhina malaka nella na mukumanelo. Nulelo mahiku mlokoni mararu mweri ula wa agosto mwaka wa 2026. Sakaleli wampula nune Rajab Hassan mikrofoni. Bamosani Rosario Angel Omakinani. Sikina kumpaga melo kati mosaruyola. Pahirini.

0: Inglose.
1: Na Inglose.
0: Aham. Ndenda ndichoza kuna mai mvangeri nyatwa. Mai mvangeri.
1: Hakuna nyumba ine sapagari kwa ndai nsu uno mfuna kumba kwa pasimu.
0: Nsu? Sapagari doshi. Cinco, cinco.
1: Ah, pelo pichano.
0: Ah, pichano.
1: Agora aí, mas pastora, só por quanto dinheiro, só por isso dinheiro...
0: Unano, uanca, bengano.
1: Muna passa?
0: Ua, quando é que passa, copanje?
1: Ua, mas tem morido, pastor,
0: hein? Passa, hein?
1: Tem morido, pastor.
0: Será no madidi?
1: Inde?
0: Aham.
1: Ah, pina o pacarinho solano?
0: Mona, né?
1: Pina o pacarinho timano, pire?
0: Aham.
1: Chita de pepire?
0: Cacamo.
1: Ah, então, só por quanto dinheiro?
0: Ah, depois fazer com uma pina.
1: Mona.
0: Ah, só por quanto dinheiro? Depois fazer com uma pina.
1: Aham.
0: Ah,
1: só por
0: quanto
1: dinheiro, verdade?
0: Odini, odini, mai mvangeri.
2: Kona.
0: Ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
2: Andi pashuri. Hii
0: mtomela leru kwenda kusoguru muna kapano.
2: Andi pashuri.
0: Mona munu, ndi mwadidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
2: Andi pashuri. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shira. Andi
3: pashuri.
2: Nyumba ya didi. Shira.
0: Imo kala nirito pana.
2: Andi.
0: Aha.
2: Agora pastori.
0: Mama.
2: Kazano nga pivo. Manjini kufuna kwenye kawona mama kule.
0: Andi kwenye mkawona.
2: Andi kawoni sotra.
0: Mungenda nga kufunzani. Longani kutipena lipu pe majiu ndafa kutenda kumunda kwao.
2: Hey.
0: Magandafu da kukweza kuntua.
2: Kuntua.
0: Ah, asatibwe ratai.
2: Tapi.
0: Salongana wini kwe kunyumba kulinkabe. Okay. Mkazi nkula na feransanga na mkwenye mkweze. Hini songu tichikilisha uchandipite, mpeo napikuwa nisa, pia kumbani pashto.
2: Kambi ni, napikuwa nisa.
0: Hai, maimfangeri.
2: Ndi napikosa.
0: Hai.
2: Hai, napikosa.
0: Imo nyumba njino.
2: Andi.
0: Itani mwoni, mbwe mungandu nambu miami ya ime, kubwela panu.
2: Nimo mwe.
0: Pasti kukusiani, patani si, patani si nkumilish. Uwaa, ife. Aha. Ife dinyero, takani nga kutindi chinchini, nandi maundi basati ne.
2: Ndoko, nandana za zangari ya maimu.
1: Yeah, mas pastor, eu mesmo. Pastor, não mesmo, quando eu quero na maia, né? É porque eu olho em desenho de bem mesmo que tem mesmo. Mas eu gosto da padrinha, eu fundi isso, né? Bem, eu tenho que pegar na massa. Eu não vou matar, mas eu sou a rani ou na ona. Eu sou o Guandima, eu sei que eu tô correndo, eu sou o Guapaz. Eu sou pior, eu sou o Guandima. Mas pastor, mas eu não vou fazer nada, eu vou fazer nada. É, eu não vou fazer nada.
0: Puga, puga, puga, rei. Ugari.
4: Amen.
0: Aha, tabwera ji. Nita nipo nyumba mpadidi biapu.
4: Papa, kalani pasi.
0: Aha.
4: Mpaswe mazi mumwe.
0: Ahe.
4: Amen.
0: Ende. Hepi ndepi na chitwa kuchinya. Kuchina.
4: Ndipepi pinafunzefe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro toro pansuo beni. Kalani pasi.
0: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
4: Wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu.
0: Haya.
4: Mabrasha mwema machubesale. Bata pangono
0: mwema. Udiwa mahewale za marirato.
4: Mahewale. Pastori.
0: Mama.
4: Papa.
0: Mama.
4: Mwani mazi mahewa na bwira. Mahewa litapiche.
0: Ndi wachipastori.
4: Emeni. Emeni. Mazi yao. Tangana kuno kwata komicho hile vundula mwadidi nkari mwuri.
0: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata.
4: Vundula mwadidi nkari mwuri. Tae kwata njalera omu. Mesiri.
0: Mai.
4: Pastor.
0: Mama.
4: Papa.
0: Mama.
4: Munafuna mahewa ajelado, munafuna nkari.
0: Ajelado.
4: Kabweze pia kwa niyo longa nafuna njalera. Wapiva tae. Wapiva.
5: Piva, papa, mamãe, da piva, ini.
4: Ah. Beza kwa tanjileiro, mo. Amen?
5: Agora não passa nem a tomba, não sai na sala, nem a
4: tomba. Mamãe, eu ando a dizer, mo, afinal, quanto é pai wako, tá? Umbele sana nyakatombe nonsena. Kwa tanchiko luko, vundula, vundula, vundula mwanankalu. Unga maa utunge na kopu ikenjaru kudumiro bwena.
5: Kenjaru mwazi nye papa inangu njangambo.
4: Iwe. Ana chinchino hai. Ibozi njana ngambo, yu machubesi nkaku kutungirani mba mumwa.
5: Ini paru nkazi ngaba.
4: Iwe, buruka nkazi nkazi nji. Mwana fungo. Iwe, daso yu nkazi nafunza ini mewa kutini nkazi ngabi.
0: My pastora.
4: Papa.
0: Ini nakuguma nani.
4: Papa.
0: Nakuguma nani, toko nakagula gasolina motanga kabi mafuta. Kubomba.
4: Apo mabwela na kwe kumatani kulirati.
0: Waa, dinyero hati katuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
4: Apo mayona nyumba?
0: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru. Pia tafuma matelefoni mataja.